0: Radio Öst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det er jammen ikke så verst med mandag, alltid. Selv om den kan være litt hard. Jeg liker litt rutinen, ja da, med å komme seg på jobb og sånn. Kaffen smaker som den skal. Ikke riktig kopp som var vasket, men den står og vasker seg nå. Så da blir det forhåpentligvis da, en kaffe i riktig kopp før dagens sending over. Det i hvert fall det som målet. Du kan ta kontakt med meg underveis. Her kan du legge ut, du kan klage som om det ikke var en dag i morgen. Det nemlig helt ok når det kommer til kaffepausen. Du kan også be om musikk, eller si hva du tror svaret i quizzen, eller altså hva det noe enn skulle være. Bruk i så fall sosiale medier. Her samtlige enheter logget inn der de skal være logget inn. Så ta kontakt der du hører hjemme, og så søker du meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, vi kommer til den om bare noen få strakser.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz, og det jo sånn at når vi leter etter et land, så det alltid flagget som ledetråd nummer 3. Det jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Åttende størst målt I areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft de primære her. Og så det flagget da, delt I tre horisontale striper, det øverste gul, så blå og en rød. Midt på flagget så landets riksvåpen med det jeg ganske sikker på en kondor. Hvilket land det?

Det er jammen ikke så verst med mandag, alltid. Selv om den kan være litt hard. Jeg liker litt rutinen, ja da, med å komme seg på jobb og sånn. Kaffen smaker som den skal. Ikke riktig kopp som var vasket, men den står og vasker seg nå. Så da blir det forhåpentligvis da, en kaffe i riktig kopp før dagens sending over. Det i hvert fall det som målet. Du kan ta kontakt med meg underveis. Her kan du legge ut, du kan klage som om det ikke var en dag i morgen. Det nemlig helt ok når det kommer til kaffepausen. Du kan også be om musikk, eller si hva du tror svaret i quizzen, eller altså hva det nå enn skulle være. Bruk i så fall sosiale medier. Her samtlige enheter logget inn der de skal være logget inn. Så ta kontakt der du hører hjemme, og så søker du meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, vi kommer til den om bare noen få strakser.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Og det jo sånn at når vi leter etter et land, så det alltid flagget som ledetråd nummer 3. Det har jeg funnet frem. Det skal jeg se på og beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Åttende størst målt I areal, og da kan du regne deg frem til hvor mange som eventuelt måtte være på dette kontinentet. Sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia. Geografisk og klimatisk så landet tredelt, har en varm kystzone, et mildt høyland og en våt og varm regnskog, og så har de en del naturressurser, petroleum, fisk, tømmer og vannkraft de primære her. Og så det flagget da, delt I tre horisontale striper, det øverste gul, så blå og en rød. Midt på flagget så landets riksvåpen med det jeg ganske sikker på en kondor. Hvilket land det?